0: ديكولاين
1: أحسن شلختة تفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
3: בעד פיש ענדקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמד. המורהנות יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.